نہ ایما پرستی نہ اوزائدی نہ صاحب شناسی نہ محمد ریاقین اورانگ زیب نے خود قسمہ کھا دیا قرآن شریف دیاں قسمہ کھا دیا خود پیارے ہو انہیں قرآن شریف لکھ کر کے جو پیجیا ایک جلد پیجی او دے اتے قرآن شریف دے جیس طرح پاں ویکھ دے نا کہ جیس طرح کوئی پراتن گرنتھ جڑے ہندے ہن آج بھی پیارے ہو جو ہاتھ لکھت سروپ تک صاحب جی دے وچ پرکاش ہندے اور بھی پراتن جتھے بھی سروپ آدک ہندے تے جتھو بانی آرمب ہوندی ہے تتکارا آرمب ہوندا او تو پہلے کئی پنے جڑے کورے خالی چھڈے جاندے ہن تے انہیں اس خالی پنیاں دے اتے کیا جاندا اورنگ زیب نے آپ لکھت کر کے دتی کہ گرو گوبند سنگھ جی تسی قلعے نو چھڈ کر کے نکل جاؤ تہاڈی وی رہ جاوے گی ساڈی وی رہ جاوے گی اسی قرآن دی قسم کھا رہے ہاں تواڈے اتے تواڈے پروار دے اتے مال تن دے اتے کوئی ہاتھ نہیں چکے گا کوئی وار نہیں کیتا جاوے گا سنگا نے کیا مہاراج اے قسم کھا رہے یقین کرنا چاہیدا مہاراج نے سمجھایا بھی خالصہ جی او انہاں دا یقین نہ کرو بےمان بندے لیکن سنگا نے کیا مہاراج مننا تا پوے گا پھر جدو منیا تے انہاں نے قسمہ توڑ کر کے کس طرح مہاراج جی دا مال تن لٹیا تے گرو مہاراج جی دے اتے سنگا دے اتے وار کیتا پائی کان سنگھ جی بڑے ہوشیار سن انہاں نے ویکھیا کہ قسم کی ہے بندہ کھا بھی لیندا تے نال مکر بھی گیا او پھر کی کر سکدے ہیں ڈر چاہیدا پائی کان سنگھ نے جگتی مگتی لڑائی تے کہن لگے بےمانا تے اب پیسہ لیا کر کے آ رتھ دے وچ رکھا تے دوجی گل کہن لگے تیرا بچہ جیڑا ہے تیرا بچہ جیڑا او میرے نال پہیج تے میں ایتھوں نکلاں گا تے میں تینوں وعدہ کردا ہاں کہ میں اپنے جو ہے علاقے دے وچوں تیرے علاقے دے وچ نکل کر کے جدوں میں اپنے علاقے وچ پہنچ گیا دور نکل گیا تیرا رتھ تے نال تیرا بچہ جیڑا ہے اونوں میں نے حفاظت دے نال بھیج دینا ہے میں گرو کا سنگھ ہاں میں بچیاں دے اتے وار نہیں کردا ہاں

مسلمانہ سب سے رت پتر بچار بندے سجے پر بندی ویکھن کو دی دا ہندو سالائی سالان درسن پر پار کی اتنا ویرچا پوجا درواز ویکار جو کی سنتے ہوں جتے لکرام کرتار سکھ امرت نام نرنجن کا کار ستیا من سنت گپ جے دینے کے وچار دے دی منگے سے سا گنا سوس کرے سنسار چورا جارا تے کڑیا رکھا رابا وکار ایک ہندہ کھائے چلے تھا اتنا بکائی کار چل